0: But I'm still waiting.
1: Vi ska höra Morgan Wallen och Ernest synge Cowgirls, men för det ny musik ifrån Waylon Jennings. Är det möjligt, tänker du? Han har varit gjorda länge, ny musik för han, och akkurat nå som AI lager mye av musikken, är inte det lite misstänklig? Nej, det är inte det. Det är inte det helt att det är sønnen hans, Shooter Jennings, känd producent och artist, som alltså bortemot bokstavligt talat snubblat över en massa deilig gamla spolebånd på ett loft på en av deras egendomar, och där fant en massa innspillede greier han har satt sammen til nydelig musik, og det ikke engang brukt digital prosessering. Han har brukt en miksebord fra 1976 eller 1976, som dere sier, you crazy kids, så her er det ikke noe fare for at AI er involvert. Så da vet du det, i det vi hører på denne kliss nye låta fra Waylon Jennings, som heter Diamonds.
2: Down, down. Bring the best in your head. Down, down. Are you rolling? One, two.

0: Straight her på P10 Country. Bli med videre, for straks blir vi bedre kjent med bandet Palma Lee.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Sitter jeg tørst, da?
2: Vil du ha tone
3: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
3: Jo da, straks tilbake.
2: Inntil døden
4: Oi.
2: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
3: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
6: Men I Norge satser vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
7: Det blev en ganska liten frukost.
8: På Circle K har vi allt du trenger när du är sulten. Pröv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke till bara 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Bank, bank!
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
11: Ja, ja, det jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

0: Det är viktigt att prioritera barna själv om man är travelt upptatt med en karriär som jo Lou Kamps har. Du möter någon man få minuter här på P10 Country.
1: Uno X ger dig den følelsen av skinneren bil när du möter svigerfar. Och du, I sommer tjänar du 3 gånger spännpoäng på all bilvask köpt I appen. God sommar från Uno X.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
4: Åh, den extra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
8: Ja.
7: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
8: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
7: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningene på elbil.no.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Da spør jeg deg, Trond.
13: Sitter jeg tørst, da?
12: Vil du ha Tone?
13: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coop Rix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
14: Du kan ikke bare dra.
13: Jo da, straks tilbake.
12: Inntil døden skiller dere av.
14: Tilbake allerede?
13: Ja, god piksføtt. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

Mens Alan Jackson driver og varmer opp til sin aller siste avskjedskonsert i Nashville nå på lørdag, så har Garth Brooks litt andre planer, for han skal også holde en gigakonsert på lørdag som kommer. Det første showet hans i Storbritannia, eller i England da, på nesten 30 år, som skal være utsolgt altså i Hyde Park är han skal opptre. Och då tipper jag han nok också kommer att ha med sig den låta som du ska få med dig på PT här om bara ett par minuter. Allra först här är Steffen Jakobsen sin The With Me Tonight. I don't wanna be alone when the western wind